0: ce mi-ai bea?
1: Mashikakuna Mickey no sugao koukai chuu.
0: Ce mi-ai bea?
1: Mama chari de Mito ni mo